faire hvor de blomstrer. Og i hang von da von bær, as i son sang, spil sig de møjste melodien. Og fanger skin i band, og prisleiten ved den svært. Die klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.